grindrúgust grú dít í úan drillut og íðskust inn og stilbist og skjald sperr